Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine. The time has come.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume. Asculți Eco FM.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000, 1.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok, asta e ciudat.
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: 06.000 Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
6: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. La înălțime cu

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Reforma administrației publice locale și procesul de amalgamare au constituit subiectul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Una dintre concluziile desprinse din dezbatere este că reforma trebuie să continue, însă cu mare atenție la modul și metodele prin care aceasta este implementată. Despre avantajele, dar și riscurile pe care le comportă amalgamarea pentru autonomia locală au vorbit directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, și primarul satului Sireți Strășeni, vicepreședinte al CALM, Leonid Boaghi. Cei doi reprezentanți ai administrației locale au subliniat că procesul de reformă trebuie să fie unul transparent, participativ și adaptat realităților comunităților. CALM și-a exprimat deschiderea de a sprijini guvernul în acest demers, completând viziunea executivului cu propuneri importante. Întrucât obiectivul final este ca reforma să fie una autentic benefică pentru comunitățile din Republica Moldova, consolidând capacitatea administrativă fără a diminua autonomia locală. Care sunt propunerile concrete ale celor doi reprezentanți ai administrației publice locale, aflăm în cele ce urmează. Dezbaterile au fost moderate de jurnalistul Octavian Bratosin.
1: La Înălțime cu Calm.
2: Domnule Furtui, sunteți director executiv al CALM, aveți pulsul tuturor aleșilor locali, ați avertizat încă de la început asupra unor riscuri privind această reformă și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră care este cel mai mare pericol pentru autonomia locală dacă acest proces este dus la capăt în condițiile actuale.
3: În primul rând, eu aș vrea să pornesc de la acest aspect care l-ați menționat, că Congresul Autorităților Locale reprezintă practic toate autorități locale, diferite, mari, mici, care urmează să fie amalgamate sau care vor rămâne. Respectiv, după cum putem să ne dăm seama, există o diversitate anumită de opinii. În același timp, nu putem să nu observăm că una din misiunile noastre principale a fost și rămâne ca să veghem asupra statutului alesului local, asupra democrației locale, ca orice reformă care se face în acest stat să nu afecteze identitatea localităților, riscurile de obicei care există în cazul unor astfel de reforme, ca serviciile într-adevăr să fie cât mai aproape de cetățeni, ca serviciile într-adevăr să nu se îndepărteze de cetățeni, să fie respectate așa numitele principiul a subsidiarității, să existe o descentralizare reală, financiară, administrativă, de competențe și așa mai departe. Și atât, sub acest aspect, această reformă, când vorbim despre dânsa, trebuie puțin să o delimităm. Că ceea ce noi observăm și mulți membri a Congresului Autorităților Locale observă și asta generează niște îngrijorări, este în primul rând că există o anumită confuzie între diferite procese și între diferite teme care se discută în cadrul acestei reforme. Pe de o parte, noi vorbim despre amalgamare voluntar, mult în ultimul timp se vorbește, da? Amalgamare, fuziune, cât e de voluntar, asta e altă întrebare, o să discutăm și care aspecte îngrijorează. Pe de altă parte, noi ar trebui să vorbim într-un context mult mai larg despre reforme administrației publice locale, unde amalgamarea este doar un element, doar un instrument de a moderniza statul, de a-l apropia de standardele Uniunii Europene, de a crea capacități la nivel local, posibilități de dezvoltare economică și așa mai departe. Și atât, aici există prima îngrijorare, acest amalgam al noțiunilor, definițiilor, care face ca să existe o confuzie. Noi foarte mult sperăm că aceasta nu este intenționat, dar vine din faptul că și problema e complexă. Pentru că noi spunem atunci când vorbim despre reformă, și dacă vrem o reformă adevărat, noi trebuie să avem o imagine generală ce reprezintă această reformă. Și atât, iarăși, o îngrijorare a noastră este că nu există așa o viziune foarte clară a tuturor aspectelor și elementelor. Pentru că amalgamarea, repet, este un instrument foarte îngust, scopul principal al căruia se primește că, mă rog, să reducem un număr de primării, cumva primul care se observă din acest scop și alte lucruri care se promit în cazul dat. Dar o reformă reforma administrației publici locale conține și aspectul teritorial, amalgamarea iarăși, fiind doar un instrument, și aspectul de descentralizare financiară, economică, patrimonială, de organizare, ce facem noi cu noile entități, ce competențe le păstrăm sau le luăm de la ele, centralizăm, descentralizăm. O sumedenie de lucruri legate de modul de relațiile între viitoarele unități administrative teritoriale, centru și așa mai departe. Deci e o chestiune mult mai complexă și, repet, iată, de aici vine încă un risc. Faptul că, fiind amestecate lucrurile, apare aceste întrebări. Mai departe, printre riscuri și probleme mari care pot conduce, în opinia noastră, la cea mai mare problemă și cel mai mare risc, ca această reformă să fie discreditată la urma urmii și la urma urmii să fie afectat chiar și parcursul european al Republicii Moldova. Pentru că noi știm că aceste reforme, acest gen de reforme, dacă nu sunt bine pregătite, dacă nu există o viziune foarte clară pentru fiecare etapă, nu există o evaluare foarte clară a tuturor acțiunilor care urmează să fie întreprinse, dacă nu ni se promit efectele acestea benefice despre care se vorbesc pe urmă, dacă pregătirea aceasta și cupsurile și toate lucrurile astea, să discutăm probabil mai în detalii, toate instrumentele nu sunt oferite și financiare, inclusiv administrații locale, înainte sau cel puțin în paralel când se face această reformă, atunci apare un risc foarte mare. Cel mai mare risc este că există o posibilitate să fie repetate greșelile trecutului, reformelor trecute, care au adus o dezamăgire mare în rândul populației, au influențat foarte mult procesele și sociale și politice și la urmă urmei au deviat cursul țării de la procesul de inclusiv integrare în Uniunea Europeană, de dezvoltare, de modernizare. Încă câteva probleme și riscuri care sunt menționate de către colegii noștri primari. Noi observăm că, pe de o parte, există un set întreg de promisiuni referitor la primării puternice, referitor la capacități, referitor la necesitatea de a crește capacitatea de a atrage fondurile, da? Va crește capacitatea de a înregistra noile primării cu specialiști și așa mai departe. Pe de altă parte, noi nu vedem legătura între aceste promisiuni și cu instrumentele concret financiare, organizaționale, funcționale, care se oferă viitorilor subiecte. Cu alte cuvinte, noi dacă zicem că acele mari primării care vor fi create vor înlocui mai multe primării mai mici, atunci noi trebuie să vedem această legătură, să vedem concret aceste instrumente. Mai departe, stimulentele. Am observat că stimulentele au fost triplate. Ca exemplu, în 3 ani avem 2 cazuri de amalgamări reușite și noi întotdeauna zicem acești primari trebuie decorați cu cele mai înalte distincții ale statului, pentru că prin ce au trecut ei, în afară de aspecte organizatorice, politice, personale, relaționale, ei încă au acceptat amalgamarea, încă neavând aceste stimulente triplate. Dar ca să înțelegeți că riscul stimulentelor, chiar aceste triplate, ele ridic foarte mari întrebări dacă ele pot fi numite stimulente cu adevărat. Pentru că dacă atragem atenție la ele și dacă vedem la amploarea cum se urmărește de a amalgama 5, 6, 7, 8, 10 primării în una, da, sau de a le uni cu alte primării mai mari, orășenești, urbane, și pur și simplu matematic ei și compari prețurile la anumite servicii, la un kilometru de drum, la kilometri de asigurare cu apă, canalizare, ceea ce nouă ni se spune că aici e problema și această reformă va aduce beneficii, vedem că stimulentele chiar triplate ridică mari întrebări pe cât ele pot fi considerate. Bine, se optează pe faptul în mare parte că va fi crește capacitatea teritoriilor respective în administrare și ele vor fi capabile să atragă fonduri și iar vine alt risc, cum arată experiența și a Republicii Moldova, cea mai reușită a orașelor care sunt exemple în atragere de fonduri europene, dar și experiența României, altor țări similare cu Republica Moldova, demonstrează că fondurile europene, ceea ce nu se spune că unul din scopurile este, da, ca să creștem capacități în atragerea fondurilor, ele în realitate sunt gestionate de companii specializate și practic toate primăriile, indiferent chiar de mărimea lor și cât de mari ele nu ar fi, mai ales în contextul Republicii Moldova, când mare, mică, asta e foarte relativ, când mai multe jumate de primării de orașe la noi sub 10.000 populație, ca să înțelegi după ultimul recensământ. Deci, cu atragerea de fonduri se ocupă companii, mai ales europene, în special europene, companii speciale. Ele scriu, ele gestionează ca manager, ca coordonori și ele implementează, spunem așa, cu ajutorul lor, cu asistența lor. La nivelul primăriilor se creează niște unități, trebuie creat niște unități, dar ele de suport mai degrabă, de coordonare a proceselor de atragere de fonduri. Și atât când analizez foarte atent argumentele și mie îmi pare că asta tot e o problemă extraordinară de mare în acest acest proces, argumentele de ce trebuie făcută reforma, că în localitățile mici, eu le repet că este important, în localitățile mici nu s-a asigurat cu apă, canalizare, că migrație mare, asta ne spune, că n-au capacitate fiscală și așa mai departe, când le analizezi foarte atent ca argumente, ajungi sau poți ajunge la o concluzie că aceste argumente ele nu au legătură cu însuși argumentul de ce este necesar să fie lichidate practic două treimi din primării, că nu are treabă, că primăriile mici nu erau responsabile de toate politicile astea. De toate politicile astea, de fapt, a răspuns guvernul, administrația centrală, politicile legate de aprovizionare cu apă și canalizare, politicile regionale, politicile legate de descentralizare financiară. Deci, și eu vă dau un exemplu foarte simplu care l-am obținut de la niște colegi specialiști în economie. Nu, ne s-a spus că unul din argumente, capacitatea fiscală este foarte mică la nivel local, ei n-au posibilitate în bugete locale, da, să destineze treburile. Deci realitățile arată cu totul altceva. Că în măsura posibilităților la noi, comunități locale, primăriile, în primul rând cu echipele foarte mici, optimizate la maximum, să-i zicem așa, că și nici nu poți vorbi, chiar în comparație cu România, despre optimizare. Nu poți vorbi. Dar iată așa echipe mici care și-au asumat niște atribuții, competențe, inclusiv multe competențe ale statului. Păi iată, dintr-o localitate mică s-au făcut niște calcule. Cu 500 de oameni, noi nu vorbim 1.000, 5.000, 10.000 și așa mai departe. Cu 500 de oameni, volumul veniturilor extrase de la cetățeni în general este de 20 de milioane de lei. Închipuiți-vă, dintr-o localitate cu 500 de locuitori. 20 de milioane în sens venituri care pleacă la stat, inclusiv din TVA, accize, tot luăm, dacă calculăm. Iar rămâne în teritoriu, știți cât rămâne? 500 de mii în formă de taxe locale, impozite și așa mai departe. Ca să vă închipuiți disproporția. Și iarăși noi revenim la întrebarea fundamentală a acestei reforme, care ar fi bine cineva să răspundă la ea. Care sunt totuși cauzele de la care noi pornim? Problema în faptul că noi avem un teritoriu fragmentat, cum se spune, teritorial, administrativ, sau faptul că noi avem un teritoriu fragmentat, teritorial, și avem primării, din contra, ne ajută în situația în care noi, în prezent, nu avem resurse ca stat să ajungem în toate teritoriile până la capăt, spunem așa, până la cele mai mici. Din contra, există o echipă de oameni dedicați, aleși direct, pentru că mandatul ăsta îi contează foarte mult, care îți dedică viața pentru a dezvolta localitățile acestea. Dacă nu răspundem corect la întrebarea aceasta, și aceasta e o mare întrebare acum în tot ce înseamnă conceptul reformic, pentru că în acest context întrebarea fundamentală este pe cât este de corect direcția pe care noi o luăm și soluțiile care se oferă în prezent. Nu încercăm noi să dărâmăm un mecanism cât de cât, care ultimii 5 ani mai ales, au început să funcționeze prin diferite programe ale statului naționale, statul european 1, statul european 2, Europa mai aproape, fondul ecologic sau mediului și așa mai departe. Sunt mai multe care au permis ca fondurile să ajungă până în cele mai departate sate, câte 2-3 mai mult 3-5 de primării care aplicau și au primit finanțare, înlocuindu-le cu ce la momentul dat?
2: Aș vrea totuși să știu de la domnul Boaghi, care au fost argumentele, ținând cont de toate riscurile prezentate de domnul Frudui, care au fost argumentele dumneavoastră pentru a demara acest proces de amalgamare la Sireț?
4: Nu pot să nu spun că nu sunt de acord cu domnul Frudui, pentru că, într-adevăr, aceste riscuri pe care domnul lui le-a menționat, ele, într-adevăr, sunt valabile și tot foarte des mă gândesc la situația, cu toate că sunt relativ mai tânăr, generația independenței Republicii Moldova, nu am prins ca și profesionist sau ca activitate în apele acea reformă inițiată în 2021, care, pe urmă, am văzut care a fost efectele în 2023 și undeva vreau să spun că avem și noi acest risc, într-adevăr. Și acest risc îl poate transpune în 2029 în Republica Moldova. Cel mai mare risc care îl văd eu este riscul politic acestei reforme, care poate să ne bată nou la ușă foarte tare în 2029. Dacă ar fi, de exemplu, să luăm riscurile, argumentele pe care le-a menționat domnul Fordu, într-adevăr, eu sunt de acord. Ele sunt aceste riscuri, sunt întrebări foarte bune pe care noi, cel mai multe întrebări și până în prezent, inclusiv pentru mine ca primar, partea procesului de amalgamare pe care l-am inițiat eu la Sireț, cel mai multe întrebări, evident, sunt astăzi până în prezent tot la Ministerul de Finanțe. Fiindcă vorbim, da, noi înțelegem foarte bine. Populația, într-adevăr, a plecat foarte mult populație din Republica Moldova. Acea arhitectură instituțională, primării mari, mici, nu sunt ele vinovate că au devenit primării mari sau mici, pentru că, până la urmă, nici nu avem încă definiții sau nu sunt definiții juridice ce înseamnă primării mari, mici, primării medie, sau până când operăm așa cu termeni în care spune, ok, primării mică, 500 sau 1000 sau 1500 locuitori, medii 1503 și primării mari sunt 5000, cu toate că noi avem orașe care au populație mai mică ca Sirețul astăzi, de exemplu, da? Și sunt primării de sat, dar noi avem câteva orașe bune care au populație mult mai mică. Deci este interpretabil chestia aceasta, dar noi când am pornit procesul de amalgamare, l-am pornit în sensul în care înțelegeam foarte bine, mai devreme sau mai târziu, oricum trebuia să facem niște pași. Am pornit discuțiile cu vecinii, cu primările vecine, inclusiv cea mai mare speranță era că mergem într-o formulă de comun, așa cum a fost în perioada post-independenței, reforma județelor care s-a făcut în anii 95-97, în care era comuna Sireț cu satul Roșcani și cu satul Sireț. Și ne gândeam că mai devreme sau mai târziu, având o populație destul de mică, da, putem să numim, nu știu, Roșcani un sat mic sau mai avem imediat apropiere comuna Radieni deja, avem comuna Micăuți, apropo, este comuna la fel, este comuna Drăsilceni care sunt imediat apropiere, care la fel au o populație de sub 3000 de locuitori, da, putem să le numim ca primării deja medii, zic și eu așa, ca și număr de populație. Și înțelegând faptul că mai devreme sau mai târziu, noi oricum vom intra într-un proces de reformă, indiferent care erau, spunem așa, punctul de punere, am mers la colegi, am discutat ca să încercăm să anticipăm careva riscuri, să anticipăm careva probleme, să anticipăm iată ce s-a întâmplat la Călinești sau ce s-a întâmplat la Leova, fiindcă, într-adevăr, treci pentru reformă, evident, dacă în cazul în care erau decizii inițiere procesului de amalgamare voluntară, mai devreme sau mai târziu, trebuia să discutăm și factorul politic, care, până la urmă, joacă un rol foarte important în acest proces, dacă în cazul în care am fi mers, mergem pe o platformă politică comună, nu mergem pe o platformă politică comună, ca să împărțim sau să evidențiem careva riscuri, inclusiv atunci când vine vorba despre funcție, atunci când vine vorba despre partajarea banilor, unul din avantajele care noi ne-am gândit să anticipăm acest proces de reformă ca să pornim o procedură de amalgamare voluntară la Sireț a fost ca să mai obțin niște finanțe în plus. Da, așa cum a spus domnul Furdoi, nu sunt acele surse suficiente pentru a rezolva probleme legate de infrastructură în primul rând, deci nu vorbim, nu putem să vorbim că aceste mulete rezolvă problema de infrastructură, dar pentru noi cel puțin a fost o prioritate în care spuneam, dacă luăm acei bănuți, mulți, puțin, cât sunt ei acolo, încercăm să investim în capacitatea umană, să investim în resursele umane ca să putem extinde statul de personal, ca să putem pregăti experții, specialiști noștri din primărie, evident, putem mai colabora și inclusiv și cu serviciile de consultanță pe partea de privat, ca să creștem numărul de absorbție a fondurilor europene sau să creștem numărul de investiții pe care le aducem într-o formulă nouă a comunității noastre. Dar, evident, acest lucru, până când nu s-a întâmplat la noi, reticența este, în primul rând, din cauza resurselor financiare pe care sunt date acolo, reticența este gradul de neîncredere care este între autorități locale, chiar dacă suntem vecini între comunități, dar oricum, acest grad de neîncredere, el persistă între foarte mulți primari, atunci când vine vorba ca să cooperăm teritorial. Sunt foarte multe exemple ca și proiecte de cooperare intermunicipală, dar care nu tot timpul au un final fericit acest proiect și respectiv, iată experiența aceasta, inclusiv experiența din grupul de acțiune locală. Apare sistemul acesta de concurență între autorități locale când e vorba de partajare de bani. Și în esență, noi judecăm noi că primarul este un primar X într-o comunitate mică, deci nu este vina lui că populația a plecat acolo, că nu a reușit să investească. Că nu a reușit să investească din cauza că așa, cum a spus domnul Produi. Nu au fost resurse financiare suficiente și atunci noi ca reformă, într-adevăr, trebuie să mergem să batem și așa cum a spus la început, foarte în sistemul financiar ca să ne gândim, iată, admitem o situație ipotetică, gata, mâine am făcut amalgamare, ce facem mai departe? Care sunt resurse financiare? Cât din TVA partajăm? Cât din impozit pe veniturile persoanei fizice? La locul de domiciliu îl dăm? Sau rămâne în continuare la reședința acolo unde lucrează cetățenii? Ce facem cu aceleași valori la imobiliar și la funcția? S-a permis în 2021, de exemplu, să fie ajustat, fiindcă nu putem să vorbim despre mărire. Noi am ajustat la Sireț aceste valori, dar nu le poți ajusta în ritm în care cresc și prețurile, carburanți, iată, materiale de construcție și multe alte așa, materiale sau servicii care tu ai nevoie ca să dezvolți localitatea. Iată, ca să dau un caz foarte concret, ok, el e aplicabil foarte mult pentru Sireț, e aplicabil foarte mult pentru satele din zona metropolitană orașului Chișinău, dar situația este de la caz la caz este foarte diferită. Dar, ca exemplu, din Sireț, astăzi noi avem o populație de 5.000 de locuitori care sunt în sat, încă 2.000 sunt parte a diasporii noastre. Din cei 5.000 care sunt astăzi în sat la noi, 3.000 practic lucrează zilnic în Chișinău. Dacă calculăm acel impozit, 12% din impozit pe venit la sfârșit de an care trebuie să plătească fiecare cetățean către stat, dacă mulțește acel impozit plus impozitul din salarizare care îl plătesc fiindcă este impozitul angajatului și angajatorului, dacă ieși sume, practic noi an de an în bugetul municipiului Chișinău rămân practic 10, 15, 20, dacă nu știu mai mult, peste 20 milioane de lei, care rămân, iată, deși noi eu vorbesc doar de impozit pe veniturile persoanei fizice, care rămân în Chișinău, bani care eu ca Sireț nu i-am putut valorifica sau nu i-am avut în localitate ca să pot dezvolta careva servicii. Și acesta e un exemplu care trebuie să răspundă reforma. Am făcut amalgamare, am făcut reforma, ok, ce facem mâine? Care sunt instrumentele financiare care noi putem rezolva ca acele probleme legate de infrastructură? Apă, drum, gaze, canalizare, iluminat și alte rețele. Cu toate că noi ca și comunitate, în ultimii 5-6 ani, noi am adus investiții foarte multe în comună, permițându-ne să ne extindem. Chiar dacă am avut venituri mici, venituri proprii la Siret, nici până în prezent astăzi nu depășesc, cât că și obțin suntem anul acesta la pragul de 30% din cauza că am ajustat careva valori la impozit funciar, la impozitul pe imobiliare, dar oricum așa nu sunt bani suficienți ca să poți face la toate provocările care le avem în comunitate. Dar cu toate acestea, noi în ultimii 5-6 ani am adus peste 7 milioane de euro investiții în comunitate. Este o sumă foarte mare, asta practic este de 14 ori mai mult decât este bugetul nostru. Și am făcut toată această infrastructură, ținând cont că oamenii lucrează în Chișinău, au capacitate fiscală și financiară ca să contribuie la proiecte, dar nu poți să vorbești că așa capacitate sau așa oportunitate au toate comunitățile noastre. Atunci poți să-i pui pe picior de cântar sau picior de egalitate pe toți cei care merg în acest proces de amalgamare. Iată cum a fost, de exemplu, cazul la Călinești. Da, au făcut amalgamare, au devenit o comună mult mai mare, dar asta nu înseamnă că ei vor reuși să rezolve cu resurse financiare care le au, probleme care noi le-a SRS le-a rezolvat fără amalgamare. Deci noi în ultimii acei 6-7 ani, sau dacă să nu vorbesc de indicatori ce am făcut, pot să vă spun, de exemplu, ce avem noi astăzi la Siret. Avem 95% apeduct, 95% gaze, avem 85-80% iluminat stradal. Deci avem peste 60% drumuri, fiindcă la Siret o provocare sau o prioritate foarte mare sunt drumurile. Noi oferim posibilitate, contribuie foarte mult lume, mergem pe principiul 1 la 1, 30% canalizare, ne mai vorbim deja de rețele de chestii edilitare, precum internet, televiziune și alte tipuri de chestii de telecomunicații, care sunt cel puțin vreo 3-4-5 operatori. Dar asta este investiția care a contribuit primăria, care a contribuit locuitorii, dar nu este valabil pentru toate comunitățile.
2: Tocmai aici vreau să ajungem, domnul Fărdui, pentru că este clar că situația nu este uniformă. Sunt localități, precum este Sirețul, unde lucrurile se mișcă bine și rapid, dar sunt localități unde sunt în continuare probleme. Suntem cu toții de acord că reforma trebuie făcută într-un fel sau altul.
3: Siguranță, toți suntem dar, aceeași undă, din punctul ăsta de vedere.
2: Da, dar
3: ideea este mai departe încep diferențele.
2: Există riscul ca modul în care se derulează această reformă să fie perceput ca fiind impus de sus?
3: Puțin să adaug un element extraordinar de important la ceea ce a menționat domnul Boaghe. Un element unde nu o să-l găsiți în multe sau în majoritatea țărilor. Elementul este de coeziune socială, adică de participare a cetățenilor, legătura cu administrația locală. În România, de exemplu, n-am văzut așa ceva. Oamenii contribuie din contul lor la drum, viaduct, la canalizare și așa mai departe. Asta numai la noi. Și asta e un element extraordinar și un risc enorm acestei reforme și în distanțarea, afectarea principiului ăsta subsidiarității, legăturii cu autorități, cu servicii, este anume să pierdem acest element deosebit de important la noi, care ne permite nouă chiar și în situații foarte complicate, dar să rezolvăm niște probleme. Atunci când comunitatea e unită, ea contribuie și de la ea, în diferite proiecte, alte lucruri valorează mai puțin uneori. Sau ai posibilitatea să aștepți puțin ca să vină timpuri mai bune. Pentru că altfel, procesul acesta de reformă, trebuie să ne dăm seama că este irreversibil. Foarte greu pe urmă să întorci. Un risc foarte mare este că dacă, iarăși, nu asigurăm ceea ce promitem, dezvoltare, perspectivă în localități respective, cum arată experiența altor țări, apropo, acelor țări care nu ne se dă de obicei ca exemplu, și acele baltice, și Georgia, și cele din Balcani și așa mai departe, mai ales acolo unde s-au făcut reforme radicale peste noapte, ne demonstrează că nu numai că nu rezolvi problemele pe care te bazezi, că există și pentru aceasta este nevoie de reformă, dar din contră le accentuezi, depopularea, nu rezolvi, nu stopezi, nu cel puțin încetinezi pentru ca să ai puțin timp pentru a crea niște condiții ca oamenii într-adevăr să vadă o perspectivă, dar tu din contră o accelerezi și aici e un risc enorm. Plus la aceasta, că e riscul foarte mare să degradeze alte aspecte, pentru că trebuie să recunoaștem cu siguranță că în ultimii, cel puțin 5 ani, dar eu aș zice o leac mai mult, 10, hai să-i spunem, ani, în localitățile în sfârșit, inclusiv cu contribuția noastră comună, a tuturor membrilor Congresului Puteri, a autorităților locale din Republica Moldova, s-au produs niște modificări la nivel de sistem de finanțare, de distribuire a fondurilor. Noi știm câte probleme erau cu distribuirea. Au apărut foarte multe programe. Factorul nostru
5: politic, decizional, o înțeles în mare parte că trebuie de acordat atenție mai mult comunităților locale, mai multe libertate, resurse, investiții și lucrurile, vrei, nu vrei, s-au schimbat. Eu mi-aduc aminte 15 ani în urmă, 12 ani chiar în urmă, te duceai prin, comparai Republica Moldova, chiar cu avionul când vineai dintr-o deplasare, Republica Moldova întunicată complet era. Pe când în România deja practic era lumină, pe prejur era lumină și era o pată în formă de harta a Republicii Moldova care era întunicată. Însă și aceasta, știți? Și la nivel de drumuri și naționale, da, dar și locale, haideam să recunoaștem, practic în toate localitățile noastre au apărut drumuri, lucrurile se mișcă și de aici vine aceasta noastră câteodată emoție referitor la riscul cel mai mare. Noi cumva, în loc să continuăm procesul acesta, să-l consolidăm, să-l întărim, noi cumva acum apar aceste discuții, dar va fi cu adevărat mai bine? Că e mai ușor de dărâmat un sistem, un mecanism care e creat. Și de ce noi zicem că aici vine problema și cred că răspunsul la întrebarea care ați pus-o dumneavoastră este că noi am vedea faptul că noi trebuie să facem o delimitare foarte clară, noi vedem o neînțelegere undeva a rolului unei primării, a administrației publice locale. La noi cumva s-a transformat tot, dacă ați observat, într-un joc de ăsta, și de aici vine o mare problemă de neînțelegere a esenței, a autorităților locale, democrației locale, economiei locale, autoguvernării, cum îi mai spune ei, locale, că ea cumva de reformatorii noștri, să-i spunem așa, este privită ca un SRL. Parcă e un, știți, un element care trebuie să aducă venituri, da? Primarie trebuie să aducă venituri. Noi vedem unele țări unde super mari businessmeni au devenit, știți, președinți. Vedem așa, cum s-a transformat atât în deal, da? În deal. Facem numai deal-uri cu toți prin prejur, punem taxe, impozite și așa mai departe. Îi taxăm pe toate liniile. Dar primăria ca instituție, chiar dacă ea este definită, dar eu când spun primărie am în vedere administrația publică locală, mai larg, ca primărie e definită în lege ca un aparat de lucru a primarului, dar ca autoritate publică locală, ea are un rol mult mai complex și profund. Coeziunea socială, la care nu se atrage atenție, la noi numai cifre, știți, nu aduce venit sau nu știu nici motive, dar să vedeți că și cea mai mică primărie, ea își are locul său. Și atât aici vine problema asta, că există mai multe aspecte este legate de cultură, tradiție, istorie, care creează fundamente inclusiv și pentru dezvoltare, pentru coeziunea asta. Că nu există coeziune între localități. Știți ce înseamnă amalgamare în genere? Apropo, cât nu-i de reușit termenul ăsta. Dacă te uiți în dexul limbii române, o să vedeți că amalgamarea este când amestici niște substanțe nepotrivite, esențe diferite, natură diferită, înțelegeți? Cum era un film cu desene animate când vă știți, cum o să numești curabia, așa și o spluteam. Mai în glumă. Noi acum discutăm în teritoriu, apropo, conceptul. Bine că a fost publicat acest concept nou privind reforma și noi am avea o sugestie și o să cerem de la guvern. Iată, acum cu adevărat trebuie de început discuțiile în teritoriu privind acest concept. Nu până la colegii de la guvern se laudă că am consultat 4500 de aleși locali. Dacă ne întreb, dar ce ați consultat dumneavoastră? Noi i-am ascultat. Păi, dar despre ce ați ascultat? Când n-ați venit cu o viziune foarte clară atunci la moment. Abia acum, a săptămâni a fost publicată această viziune și acum e momentul, într-adevăr, să discutăm și o să vedem care sunt părțile pozitive, care sunt lacunele și care trebuie să fie completate. Pentru că și asta e sarcina, apropo, a noastră, care acum noi mergem în teritoriu, ne întâlnim de asemenea cu asociațiile de primari, în special ne întâlnim cu membrii Congresului Autorităților Locale, pentru că, la urma urmei, să ajutăm guvernului, să completăm această viziune cu niște propuneri. Important, sperăm că să fim auziți.
1: La înălțime cu calm. Asculți Eco. Eco FM. Publicitate.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok, asta e ciudat.
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: La înălțime

0: Vreau să-l întreb pe domnul Baghi care au fost beneficiile care au convins pe locuitorii din Sireț să înceapă acest proces de amalgamare.
1: Așa cum spuneam anterior, este un proces care mai devreme sau mai târziu el se va întâmpla și pur și simplu noi le-am propus să-l anticipăm ca să putem aduce câteva beneficii. Puține, multe, dar asta era una din idei. Doi, vreau să spun că într-adevăr în ultima perioadă trebuie să menționăm că într-adevăr au apărut foarte multe programe, deci care trebuie continuate și dacă am fi să facem un calcul, iată, acele resurse de bani, da, este vorba despre câteva miliarde de lei buni, chiar și prin proiecte care au fost aduse de Aderia ori sau de alte agenții de stat. Oricum, au ajuns bani în teritoriu. Erau și careva beneficii mergând în procedura de amalgamare, mai câștigai niște suport, apropo, care a fost negociat tot în cadrul cu Congresul Autorităților Locale împreună cu Guvernul. Suntem foarte bucuroși că atunci au acceptat, iată, domnul Frădui, eram chiar în ședință comună, ca o parte din stimulente și care merg pentru susținerea aparatului sau aparatului de susținere primară la administrația primăriei, dacă în cazul în care merge în procedura de amalgamare, să fie multianual, să fie cel puțin măcar până în 2030, să ai un suport acolo la finanță, ca să crești echipa sau să-i motivezi pe cei care sunt, ca să poți aduce mai multe investiții. Și până la urmă, o componentă foarte importantă a acestui proces de reformă administrativă, administrație publică locală, administrație publică la general, este vorba despre circuitul financiar.
2: În argumentele precum că localitățile mici nu sunt sustenabile. Da? Eu vreau să spun un secret așa, între cu excepția Chișinăului și Bălțului, nici localitățile urbane nu sunt sustenabile din punctul ăsta de vedere și primesc bani de la nivel central prin transferul. Întrebarea este, unde e problema? Problema e faptul mărimea localităților, numărul populației sau e sistemul financiar care practic absorbe tot și nu întoarce înapoi teritoriilor. Concepția noastră, în viziunea noastră, orașul trebuie să joace un rol central în dezvoltare, inclusiv să încerce să dezvolte localitățile prin prejur. Orașul este foarte important. Uitați-vă, chiar concepția aceasta, la aspectul acesta, păstrează raioanele. Le face mai mari puțin, dar le păstrează aceleși raioane ca esență. Principala pretenție față de raioane, ca structuri depășite, sovietice, care și-au pierdut orice importanță, principala pretenție era politizarea excesivă și împărțirea fondurilor care mai ajungeau pe la dânsă, repartizarea lor pe criterii politici. Și acum s-a păstrat acest criteriu politic. Deci, închipuiți-vă, noi le anulăm așa numita lichidare și le facem puțin mai mari, în loc de 3-1. Mai mult ca atât, dacă înainte ei mai aveau niște atribuții, niște funcții, că avea și educație, și sănătate, și protecție socială, toate lucrurile astea s-au dus de la ei. Păi, vă închipuiți acum le dai doar să gestioneze fonduri. Apoi închipuiți-vă, fiind o structură politică, cum vor fi distribuite fondurile acestea? Ținând cont de cultura, de mentalitate care există și la care încă trebuie să lucrăm cu toții împreună. Dar eu ce am vrut să vă mai spun? Iată, dacă vorbeam despre veniturile acestea la buget locale și rolul orașelor, să știți că acum întreaga întreținere a structurilor raionale e din contul orașelor. Partea aceea de venituri care se ia de la orașe, iată, pe Strășeni, de exemplu, sunt 20 de milioane de lei. Iediniți nu mai puțin, încă mai mult. Pe Ungheni și mai mult, spunem așa, orașele astea mai mari, care au o bază economică. Acele 25% din impozit pe venit persoanelor fizice, din salarii, se duc la întreținerea unor aparate care nu au absolut nicio valență din punct de vedere a utilității pentru comunitățile locale, care nu peste atrag niciun serviciu. Vă închipuiți? Și noi ce facem acum? Primarii de oraș întreabă. Păi bine, se creează o structură mare la nivelul regional. În continuare, banii aceștia o să meargă pentru întreținerea lor, dar închipuiți-vă ce înseamnă 20 de milioane pentru, hai să spunem, și municipiul Strășeni. El ar putea cu banii aceștia să extindă serviciile, să ajungă până în Sireț și mai departe, cât s-ar putea face asta într-un an 20, dar în 4 ani este 80 de milioane și nu mai trebuie să stimulente, nu mai trebuie să nimic altă. Și un alt aspect, l-ați întrebat pe domnul primar care sunt beneficiile, de ce se amalgamează. Știți, asta e o întrebare. De ce se amalgamează acum? Pentru că din câte ați văzut până acum, în practic, stimulente nu prea, la nivelul fondurilor trebuie să angajeze companii, la nivelul de capacitate financiară trebuie schimbat sistemul financiar. Întrebarea principală, iar încă un risc. Așa este, un primar ne întreabă pe noi, dați-mi, vă rog, 5 avantaje a procesului de amalgamare. 5 avantaje, dar nu desenate, așa, promisiuni, dar avantaje reale care le au comunitățile locale. Și știți că mă, e complicat. Complicat, pentru că, pe de o parte, da, promisiunile sună frumos, dar când încerc să le conectez la realități și la instrumentele cu adevărat, aici de mult lucrurile se complică.
3: Riscul e extraordinar de mare și noi vedem deja acest risc. Politizarea. În situația în care noi vedem cine este implicat în procesul acesta. Guvernul implicat prin intermediul reprezentanților. Președinții de raioane cumva ne firesc, își taie creangă de sub picioare cumva. Primește ei convingi și așa mai departe. Politicienii, partidele, partidul în special, deputații, ei am în internet, dacă ați observat, sunt imagini unde aceste categorii de funcționari desenează hărți. Ei se ocupă cu desenatul hărților și ei zic, tu acolo te duci, tu în partea cealaltă te duci, voi aici, voi nici într-un caz nu vă duceți la orașul cealaltă sau în partea cealaltă, pentru că acolo nu s-a noștri, cam de genul acesta, cât e de voluntar. Și ultimul aspect legat de caracter de voluntar, noi credem că el trebuie foarte profund revăzut, regândit, pentru că altfel cu siguranță o să genereze multe probleme, este faptul că acum întreg primari, voi de ce vă amalgamați? Principalul argument nu este economic, social, că noi am fost împreună, dar oamenii se amalgamează, mă, ca să înțelegeți și toate succesele astea când vedeți cu sute, sute de decizii numai ca să nu se unească cu cei cu care nu vor. Adică eu mă unesc cu Aisa pentru că nu vreau cu acela. Înțelegeți? Cât e de incorrect abordarea aceasta. Și a doilea lucru, de ce se amalgamează? Pentru că li se pun bariere la accesarea fondurilor. Ca să poți acum aplica și eu din cât înțeleg, se pregătește iarăși o decizie, pentru că acele lucruri pozitive și extraordinar de bune, cum sunt programele este statul european 1, 2, Europa mai aproape, în loc să le continui în același ritm cu aceleși proceduri, se vor pune iarăși condiții. Fie că ai minimum 3.000, fie că ești în proces de amalgamare. Și întrebarea noastră, cât de voluntar asta, cât e de corect. Încă nu ridic întrebarea aceasta legată de cât e de constituțional. Tu să faci discriminarea aceasta a oamenilor, nu a comunităților, pe locul de trai. Pentru că Constituția spune noi suntem egali, da? În drepturile noastre. Eu și aș vrea să fac chiar un apel la organizațiile noastre, colegii noștri din ONG-uri, din domeniul drepturilor omului, ca să mai trezească și să analizeze și din punctul ăsta de vedere. Problema aceasta, cât e de corect din punct de vedere a Constituției, a drepturilor fundamentale ale omului, că tu să faci așa bariere, spui așa bariere pentru un om care locuiește sau comunitatea locală care e sub 3.000 de oameni. Doar asta se face o fel de discriminare și e serioasă discriminare. Ce am propune noi în schimb aici? Nu discriminăm. Și asta e, apropo, Polonia, România, am mers pe calea aceasta. Nu discriminezi. Dacă vrei să stimulezi procesul de amalgamare, le dai suplimente, le dai suplimentar, motivezi, iată asta stimulente, dar nu îi pui bariere la ceilalți, la oamenii ceilalți, la comunitățile ceilalți.

0: în special legea privind finanțele publice locale, cum este legea privind statutul funcționar de unitate publică, ca cumva să venim cu mai multă flexibilitate, cu mai multe instrumente financiare și mecanisme financiare. Și vreau să menționez de ce vin cu aceste propuneri, care trebuie să fie mult mai flexibile. Reforma, da, posibil va aduce mai mult finanță, da? Dacă acum, cred că o bună parte, o problemă este foarte mare, că resursele sunt limitate și ele trebuie partajate într-o formă sau alta, iată ce a spus domnul Furtui, da? Laș acel regulament cum a fost, de exemplu, european 1, dar spui că dacă în cazul în care mergi la amalgamare, mai permiți dublu sau triplu sau quadruplu, da, dacă în cazul în care mergi într-un proces, că acum într-adevăr se limitează, dar vreau să menționez aspectul, iată, acum la acest moment, facem reforma, dacă nu umblăm la salarizare, deci dacă nu, reforma nu merge paralel cu salarizarea și asta trebuie să fie concret o legătură directă. Reforma nu va rezolva problema. E să iei 5 primării cu 5 angajați care au 5 milioane de lei, îi să faci o singură primărie cu un buget de 25, cu număr 25 de angajați și făcând reprofilare la anumiți funcționați, nu înseamnă că tu automat mâine, dacă îi spui acolo specialist pe achiziții, atragere de investiții, managementul patrimoniului sau centru client, asta nu înseamnă că automat gata, trebuie să găsești persoane cele. Orice care ai acolo și se reprofilez, nu neapărat vei rezolva aceste probleme. Deci este prima problemă e legată de salarizare. Dacă noi nu umblăm acum paralel odată cu reforma la sistemul de salarizare, noi intelligence nu aducem în apele. Deci asta e problema numărul care văd eu. Dacă nu schimbăm un pic statutul alesului local, statutul primarului acolo, ca să-i oferim, de exemplu, niște posibilități ca să poată cumula și alte tipuri de funcții, ca să nu intre în zona aceasta de gri, de integritate, dar să-i dăm o flexibilitate mult mai mare, să poată cumula și alte funcții sau să poată activa și în alte domenii ca să-și poată face un salariu bun, puternic, ca să fie motivat să rămână și în apele, dar să mai aibă și alte venituri oficiale, achitând toate taxele, toate impozitele și făcând toate declarațiile care trebuie să le fac la ei. Deci dacă nu umblăm cumva în zona aceasta, noi nu vom aduce primari buni care să fie dedicați pentru localitățile, pentru comunitățile lor, dar totodată, dacă în cazul în care noi putem oferi noi mai mult decât el poate în apele, atunci să aibă alte posibilități. Dacă nu oferim iarăși niște stimulente, fiindcă acum nu vreau, cum spun, până la urmă este breasla mea, sunt colegii mei primari, dar este așa situație. Aduce multe proiecte, aduce puține proiecte, ai aceeași salarizare. Deci este sistema ca în variantă a comunismului. Dacă ai cules, de exemplu, în câmp idealul mare acolo, 100 de paniere de struguri și altul care a cules 5, oricum ai 150 de ruble, au 150 de ruble toți. Deci asta este o altă problemă și totodată trebuie să revenim la respectiv să vedem mai multe resurse financiare prin stimulente, dar un instrument important, ele sunt mult mai multe, pur și simplu avem deja și puțin timp, eu spun un regulament de finanțare a cofinanțărilor la proiecte. Chiar dacă noi acum la moment avem destul de multe proiecte prin programe de stat, faptul pe care suntem foarte mulțumiți, dar sunt o serie de proiecte europene, cum este Erasmus, Cier, Horizon, Europa Creativă, Europa pentru cetățeni, foarte multe serie de proiecte la care noi suntem astăzi eligibili ca țară, care suntem cu statut de țară candidată și nu suntem nici în fonduri de federare. Nu reușești depui și problema cu cofinanțarea. Chiar dacă găsești și prefinanțare și chiar dacă găsești consorții ca să pleci, tu concomitent să dezvolți proiectul, n-ai nicio șansă pentru că îți ajung resurse financiare. Și trebuie un fond puternic de finanțare a cofinanțărilor ca să putem aduce mai mulți bani în teritoriu. Ce înseamnă asta? Eu, statul îmi spune, uite, s-a făcut o serie de fonduri de stat, dacă vrei mai mult, du-te și caută bani în afara țării, dar eu te ajut cu cofinanțarea. Și tu aduci bani în salarizare și îți motivezi financiar echipa, aduci bani în bunuri, servicii și lucrări
1: pentru
0: în
1: business, comunitate.
0: Da. Pentru comunitate aduci bani și cel mai important, rezolvi problemei concomitent. Pentru că problema nu e să aduci un grant, de exemplu, sau un intereg într-un mandat. Problema, iată, sau provocarea ar fi să aduci 5 intereguri într-un mandat. Cum le aduci? Având echipă, având cofinanțări, având proiecte și tu aduci mult mai mult bani în teritoriu. Pentru că, iată, eu vă spun ca să încheie ca și concluzie, de ce noi ne-am mobilizat foarte mult, de ce am făcut foarte multe investiții în localitate? Pentru că oamenii au spus că nu mai au timp să aștepte. Ei nu mai au spus că nu mai aștept 30 de ani ca să-mi faci apă, drum, gaș, canalizare. Eu te-am ales să faci asta azi, acum. Vrei? Iată soluția.
2: Uitați-vă câteva propuneri foarte scurte. Primul rând, este nevoie obligatoriu să existe un dialog real între administrația locală și cea centrală, mai ales acum acest concept trebuie să fie foarte serios discutat. Doi, noi credem că trebuie revăzute serios terminele de amalgamare voluntară, deși ni se spune că deja stabilit, e grafic, dar foarte serios, pentru că 500 și ceva deja sunt în proces, este nevoie de un proces enorm. Revăzută problema raioanelor. Raioanele trebuie să devină regiuni cu adevărat europene la nivelul NUTS 3, nu trebuie determinat cu politizarea aceasta. Mai departe, este nevoie de continuat procesul de amalgamare voluntară și crescut rolul orașelor aici. Numai decât pentru că ele sunt acel pol de creștere și regional și microregională. În afară de aceasta, cu siguranță trebuie o serios de atras atenție la de umplut conceptul cu măsuri de descentralizare financiară, patrimonială și organizatorică. Plus la aceasta, noi credem că

0: Orice amalgamare normativă este absolut improprie și nu poate fi acceptată, pentru că voința oamenilor trebuie să fie prioritară aici și trebuie să fie consultată real și efectiv în tot procesul acesta de amalgamare, inclusiv voluntar, dar cu atât mai mult atunci când se vorbește despre cea normativă. Și ultimul lucru, eu cred că noi avem nevoie de dezvoltarea în cadrul acestei reforme a conceptului de descentralizare asimetrică. Adică și noi am putea îmbina toate temerile și a guvernului, spunem așa, și a celor de la nivel local, în același timp neafectând identitatea, neafectând autoritățile locale mai mici. Când le împarți după diferite capacități și funcții și resurse, atunci este posibilitatea de a închega un sistem cu mai puține tensiuni care vor urma la nivel social, politic și așa
1: mai departe. Cu acest mesaj punem punct dezbaterii noastre. A fost o dezbatere foarte însuflețită, să-i spunem așa. E clar că reforma administrativ-teritorială trebuie să continue, dar trebuie să ținem foarte mare cont de modul și metodele prin care este dusă mai departe.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merg.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Păsările, culorile naturii.
8: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
8: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Romo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Asculți Eco FM.

starea ta. Frecvența noastră.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco. Eco FM.
5: Yo, Immortals back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM.
11: viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: 6.000-1.000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
4: 6.000-1.000.
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Hei, putem vorbi?
12: Cine?
11: Eu sunt afacerea ta.
12: Ok, asta e ciudat.
11: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
5: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco FM.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Păsările, culorile naturii.
14: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
13: Păsările, culorile naturii.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: In the mix by DJ Robix.
1: Bine ați venit!